Casio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM, Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Hasio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Hasio geisioch ri Sunny G Radio yn nion i 3.coig FM, station radio don choirsnach gyfalu yw'n.